Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier meg.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 8.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kongsberggruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av

alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: i regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det er nå fare for flystreik. Fristen for enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart gikk ut ved midnatt uten avklart resultat. Uten enighet kan det bli flystreik allerede fra i dag blant bakkenmannskaper i flytrafikken. Det kan ramme 306 ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Værnes og Flesland knyttet til drift, vedlikehold og ekspedisjon. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby er lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsegg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Om kvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: med 2 minutter. Mitt navn er Atle Bratseth, og vi er kommet fram til tirsdag den 9. juni. Morgensendinga starter med nyheter nå når klokka blir 7. Vi benytter anledninga til å se litt på trafikken akkurat nå da, og vi starter med flyene, der Oslo-flyet kom seg nedover tidlig. Det gikk 06.07, og før klokka blir 7, så skal det flyet ha landet på Gardermoen. Inn til Kvernberget først på dagen, 08.35 Bergen og 09.35 Oslo, begge flyene meldt i rute. Så vidt jeg kan se, så er det ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten tirsdag morgen. Og trafikken på veien går foreløpig som normalt på Nordmøre.
1: Det er nå fare for flystreik. Fristen for enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart gikk ut ved midnatt uten avklart resultat. Uten enighet kan det bli flystreik allerede fra i dag blant bakkenmannskaper i flytrafikken. Det kan ramme 306 ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Værnes og Flesland knyttet til drift, vedlikehold og ekspedisjon. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby er lykkelig. Retten viser til at gjentakelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: of Dude, Living in the Future. Det var Dance with a Stranger. Snart 6 minutter på 7, da får du nyheter. Bli en radiovenn.
1: Bli radiovenn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby er lykkelig. Retten viser til at gjentakelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme ennå ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Punk, det är alltså med Pharrell Williams. Get Lucky, snart 7:08. Ja, så det var visan på morgonskvisten idag. Vi startar med Tidens Krav som skrev att om 2 veckor så öppnar den en ny butik i Gågata i Kristiansund i tidigare lokalen till Guldsmed Sager. Kommer det nu en kökenutstyrsbutik. Driva.no, kjøpmann Eivind Ellingsve gleder seg til å åpne døren igjen torsdag etter 10 dager med omfattende opppussing av Rema 1000 i Alt i Surnadal. Og Aura Avis skriver om glamping. De flotteste glampingplassene i Norge er dyr og forseggjorte overnattingssted med storslagen utsikt. Kan Sunndals nyeste glampingtilbud ved Drivas bredde på Romfo nå opp mot dem her? Det håper søstren Ingrid og Marie Romfo Meringdal. Les mer om de her sakerne i dine lokalaviser på morgenskvisten tirsdag. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsegg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon er at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstelefoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Singelen Enjoy the Silence fra albumet Violator. Du hørte Depeche Mode her på KSU247, 21 minutter over 7. Da skal du få høre at fergegaia på Strømsnes skal stenges, delvis i hvert fall. Statens vegvesen gjør nødvendig vedlikehold på Kanestrøm fergegai A. Vi skal bytte heisebjelke, sylindere og gitterriste, samt annet relatert vedlikehold. Arbeidene vil pågå fra 11. til 23. juni, og kaia må stenges i perioden. Rutetrafikken vil imidlertid stort sett avvikles i henhold til rutetabellen, ettersom fergetillegget Kanestrøm B er åpen. Det sier byggeleder Erik Andreas Tornes i Statens vegvesen. Det kan riktig nok hende at noen avganger på kvelden 15. juni, morgen og kvelden 16. juni og morgen 17. juni må kanselleres. Oppdatert rutetabell finner du på Fjord 1 sine hjemmesider.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby er lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme ennå ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nyheter og vær, det er trafikk. Vi venter på Bergen videre 8.35. Flyet meldt i rute. Det samme gjelder SAS Oslo 9.35. Ingen problemer for fergene tirsdag morgen. Hurtigbåten også meldt i rute. Akkurat nå og på veiene rundt omkring så går trafikken foreløpig som normalt. APT, Rosé og Bruno Mars.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Norsk rock her på KSU 24-7, 11 minutter over halv åtte. Thin Lizzy var det selvfølgelig med The Boys Are Back in Town. 15 av 20 turistbusser som ble kontrollert på Trollstigen mandag hadde manglet, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. På 5 av bussene var manglene så alvorlig at de fikk bruksforbud. I pressemeldingen kommer det fram at flere av bussene manglet brannslukningsapparat og førstehjelpsskrin, og at en av bussene hadde en defekt nødutgang bak.

0: Men Without Hats, The Safety Dance. Klokka passerer kvart på åtte. Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsegg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte å gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarslet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

De flotteste glampingplassene i Norge er dyr og forseggjorte overnattingssted med storslagen utsikt. Og nå kommer det glamping i Sunndal på Romfo. Det er søsteren Ingrid og Marie Romfo Meringdal som står bak. Den siste måneden har initiativtakerne fått to kjærkommende pengegaver til arbeidet med oppbyggingen av det nye overnattingstilbudet på Romfo. Det melder Aura Avis. Først kom det 5000 kroner fra Sunndal Næringshages attraktivitetsmiddel, og så 18000 kroner fra Sunndalsfondet. Pengene bidrar til å gi oss motivasjon og kjenne at det vi ønsker å realisere er ønsket, sier Ingrid Romfo Meringdal, en av de to initiativtakerne.

0: Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10.00.
0: Om to uker åpner en ny butikk i gågata. I butikklokalet der Gullsmed Sager tidligere holdt til kommer kjøkkenutstyrsbutikken Traktøren, melder TK. Geir Arne Småvik skal drive butikken som franchise. Han skal selge kjøkkenutstyr i tillegg til skruer, småverktøy samt tilby tekniske jernvarehandeltjenester. Klokka den er snart 8, og du får nyheter her på KSU 24-7. Etter det sitter Charles Williamsen klar med «Sånn går nå dagene». Husk radiobingo klokka 20 i kveld. Ha en fortsatt fin dag. Fram mot nyheteren, CC Topp.

0: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God onsdag, nordmøre. Det er blitt time 2 her på morgensendinga. Klokka er et par minutter over 8. Vi kan skilte med 13 grader inn på Sunndalen. Vi har 14 her i Kristiansund. Og Surndalsøra, eller Surndalsøra, der er det blitt 15 grader denne tirsdagen, som kanskje byr på litt regn i kveldinga, eller kanskje ikke. Vi får se. Det er i hvert fall lett og fint vær på Nordmøre. Litt trafikk er det også inn mot Kristiansund, eller i sentrum av Kristiansund, faktisk. Skjønt som det er litt kjøpår langveien, og tilknytning til avkjøringen mot videregående skolen på Kristiansund. Da. Så ta med oss det. Vi må ha litt musikk og litt stemning blir det når Mick Jagger og David Bowie. Dancing in the streets.

0: Steffi, Warwick Avenue, og den oppmerksomme lytteren kunne ha fått med seg at det faktisk god onsdag I dag. Av og til så hjernen koblet på fremtiden, eller et eller annet, jeg vet ikke. Kanskje det var at jeg var på Smøla en tur I går, og tok en prat med en gjeng som lager ball, og det intervjuet skal jeg sende på onsdag. Kanskje det noe sånt. Vet ikke, I hvert fall så det tirsdag, dessverre for noen, som ønsker at uka skal gå fortest som mulig. Vi andre må jo bare forholde oss til faktum og at tirsdagen her. Straks litt level 42. Nå skal vi ha litt reklame.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Running in the family. Alltid Futura har blitt første I familien Alltid Senter som får parkering. Neida, det ikke det. Masse Alltid Senter som må ha parkering, og det handler om trafikken og at det fylles opp, og folk blir stående der når de ikke handler. Og nå det også 2 timers maksparkering på Futura-senteret. Det kan jo bli kjekt det, men det jo sånn idiotisk system, jeg må si det. Hvor du må trykke på en billett og taste inn nummeret ditt. Og hvis du da så dum og glemmer det her, eller surrer til, eller putter billetten I lomma eller noe, så ja, kan det hende at det blir litt av bot likevel. Hvorfor kan de ikke sette opp sånn kamera? I Trondheim, storbyen, vet du, der har de en sånn kamerainnkjøring på sirkusparkering. Og så har du Smartpark-appen. Den registrerer deg selvfølgelig da, og så får du beskjed at nå du registrert. Men du trenger ikke å gjøre noen ting annet enn å bare rusle rundt og handle, og når du ferdig handle, så kjører du bare ut, og så får du beskjed på appen at ja, nå har du kjørt ut. Ingenting koster deg, og hvis du står mer enn 2 timer, så får du trekk på en 10 kroner på alltid for tura, per halvtime. Det kunne ha vært sånn, men jeg tror det parkeringsautomat som I systemet. Kan vi ikke få det et hakk øyere opp da? Koster vel mer penger et sånt et kamerasystem? Men det hadde vært veldig praktisk og enkelt for oss som ja, synes alt sånne hinder litt sånn irriterende da. Ok, vi trenger litt mer musikk for å få det her livet på plass. Litt Lykkeland kan jo være på sin plass da. Da Øyvind Veiseth som ligger klar. Nei da, vi tar John Travolta og Olivia Newton-John. The Grease Megamix, det blir fartig.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

The Grease Megamix. Ja, artig liten låt det her. Det ikke alle som glad I bompenger, særlig ikke dem som ikke vil bidra da, til å få betalt seg veien. Noen må jo betale for moro. Skal du kjøre rundt med bilen din, enten en diesel, bensin eller elektrisk, så må noen betale for moro. Og når politikerne våre ikke greier å finansiere det over statsbudsjettet, så det vi vanlige dødelige som må betale, vi som kjører på veien. Og det her liker jo ikke FRP-gjengen da. De gjør jo enhver mulighet til å klage på bommen og mener at staten må betale alt. Og enda verre blir det for FRP-gjengen når de da hører ordet bomfest. Ja, det I anledning bommen så fant alle sentrumsbutikker og nå ikke minst KNN da, som stod I spissen for det her og gjør litt ekstra ut av ja, noe nytt. Og egentlig så handler det vel mest om å vise at det masse liv I sentrum av Kristiansund. Det her måtte Frode Sønnøye fra FRP kalle noe av det dummeste han har hørt. Og det klart, hadde vært litt mer taktisk, så kanskje man ikke kalte det bomfest, men sentrumsfest. Og Frode Sønnøye jo da en skikkelig reirpissar, som det heter. Synes jo det helt forferdelig at man skal bruke som energi på det her sikkert. Kristiansund sentrum jo dødt. Hvor han har vært de siste 10 årene, det vet jeg, men det skjer jo masse I sentrum av Kristiansund. Campus Kristiansund, Nordmoria. Vi har et hotell på gang, vi har fått masse ny aktivitet I gågata. Snart får vi til med skrua og ostehøvla I sentrum av Kristiansund, så ikke si at det her en by så hvor det ikke skjer noe, altså. I hvert fall, diskusjonen går jo da på helt sikkert sosiale medier, for det jo der FRP-gjengen elsker å være, med overskrifter og plass til å slippe å forklare alt og gjøre sånne vanskelige ting som å få pengene til å henge på. Og så jeg også leser innlegg I etablerte medier, hvor man da må ha litt mer veloverveide tanker og ikke kan henge ut folk I titt og utide. Men I hvert fall så har KNN og Synne Vennes på vegne av alle dem som har bidratt til bomfesten gått ut og sagt at det her jo noe som vi kan samle oss bak. Og ikke minst, så kanskje det på tide å begynne å drive med litt fremsnakking I Kristiansund, og ikke bare drive med reirpissing hver gang det skjer noe. Og ja, ordet reirpissing har jeg aldri sett før, så kanskje vi har innført noe nytt her på KSU 24-7. Det noen folk som liker å pisse I eget reir.

0: Litt Øyvind Veiseth her. Nå klokka blitt halv ni på en tirsdag, og da skal vi høre på tirsdagsværet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det som det å være. Kanskje blir litt regn nå i ettermiddagen, men det kan sikkert hende at det ikke blir så mye heller. Men i hvert fall fine temperaturer på Nordmøre. Trafikk litt sett vanlig, sånn som det skal være klokka halv ni på en tirsdagsmorgen da. Da det litt kø på Rensvik-krysset. Det sikkert kommer en ferge fra Seivika, så Seivika-krysset så det litt trafikk også på Futura-senteret, eller bortover inn mot Futura hvis du kommer fra landet, som vi sier her i Kristiansund. Ellers kollektivt i rute. Så da tar vi med oss det, og så kan vi spille litt Åge Aleksandersen fotball.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Denne halvtimen her skal vi få høre litt fra Møre Tyri, som har gått fra 8 millioner i omsetning i 2019 til 39 millioner kroner i 2025. Så her går det unna for Tyri og linoleumsproduktene på Glomsmyra I gamle Harstad. Så du skal få høre fra Ellen Henden, som på besøk hos oss etter at vi nå har hørt litt Medcom med Glow.
3: Element.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Før så var det Halsa kommune, og det er blitt Heim kommune. Men for dere som godt kjent på Nordmøre, så snakker vi om et par, tre, fire, 500 meter fra Liabø. Og der finner vi Møretyri. Og som navnet sier, så er det et sted hvor du kan få tyriprodukter. Kjære, som vi sier, eller som Ellen Henden, som med meg, sier. Hva sier du?
2: Kjære, ja.
1: Ellen Henden er jo da daglig leder i Møretyri, som altså ligger her nå da på Gamle Harsa, eller i dag Heim kommune. Og Møretyri, ja, hva er det?
2: Ja, vi produserer egenutviklet kjære- og linoljeprodukter som til forskjellige formål, da, altså alt til treverk og både ut og inn. Så det vi driver med, det ser vi og sier ut til kunder i hele landet.
1: Ok, så det er å lage produkter, men Møretyri har holdt på en stund. Hva var egentlig utgangspunktet?
2: Ja, det var når far min der videre, så startet opp det her med å konseptet da var, eller ideen, å utvikle utvinnkjøret fra tyrirota, som var dørska opp fra gardsbruket, så ble det grovet opp mye rot, da. Tyrirot.
1: Kjernetrærne, bare for å ta helt bokstavlig, så har du kuttet ned et fyrutre, da. Ja. Så får du rot.
2: Ja, det ligger at det er rot der, ja. Men tar helst røtter, så har et tre som har sjøldauet.
1: Ja.
2: For dem, når de gjør det, så går alle impregneringsstoffer i treet går ned i rota, og så dauer jo treet oppå, men rota som ligger da bevart i myra, den har altså godstoffer til seg. Så når den blir grovet opp, da, i forbindelse med nydørsking og slike ting, så kan den deles opp i biter og varmes for å få ut den som da blir kjære.
1: Og kjæreprodukter har vi jo hatt i Norge. Det er vanskelig å si når vi begynte med det.
2: Over 1000 år i hvert fall.
1: Ja, det er i hvert fall det som kan dokumenteres, men altså det å utvinne rett og slett et produkt som da kan ta vare på treet.
2: Ja, det er treets egne impregneringsstoff, og det er klart at det sier seg selv at det fungerer bra for etterbehandling til trevisk også.
1: Det var din far da, Vidar Henden, som startet det her i 1998, og det begynte jo da med å rett og slett lage tyri av røtteren.
2: Ja, det var det også vanlig, det å blande ut denne med linolje og terpentin i hovedsak for å lage spesialtilpasset produkt for blant annet båt og terrasse og tømmer, og, for de har jo litt forskjellig sammensetning. For ren kjære i seg selv, det er jo bra til sett bruk, men det blir enda bedre hvis den, i alle fall med linolje, for å få det til å trekke bedre inn i treet.
1: Og så blir det litt tynnere sånn at du trekker inn i porene i treet.
2: Ja, og så har linolje en kjøler litt inn molekylstørre, så den er unik på inntrengning og krypeegenskaper, og det impregnerer kjøler godt.
1: Ja, fordi du begynte med tyre, og så kom linolje inn litt senere da, som et viktig element.
2: Ja, det var noe ganske man i starten der, tenkje at tok inn det, for det var det som var ansikten å lage blandingsprodukter, som var spesielt tilpasset forskjellige bruksområder. Med i tillegg så var det noe fargepigmentert også, da, for å kunne gi varige utseende også.
1: Det her begynte jo da som et, det man kaller i dag for et enkelt personforetak, som ditt far startet. Men du er da neste generasjon Henden. Det har etter hvert blitt skikkelig familiebedrift.
2: Ja, vi er involvert alle søskene her, så vi er 5 søsken som er og driver bulta. Ja, vi jobber her alle sammen. Det var jo litt ansikten når vi begynte etter hvert, eller vi så noe klart et potensiale for å øke litt. Var ikke noe, eller det var stort. Så vi hadde øket sakte, men sikkert, og etter hvert har hun vært det plass for alle, da, kan du si, til nødvendighet vi trøter alle sammen.
1: Ja, altså 5 søskene som jobber, og så er det kanskje et par andre ansatte i tillegg, ikke?
2: Ja, det er en 4 til nå, i hvert fall i sommer, da, med litt ekstra sånn sommerarbeid her på. For da er det det skjer.
1: Sesongen er rett og slett nå den på våren?
2: Nå, ja, fra april og utover. Det skjer, så tror jeg ikke på en knapp.
1: Butikken som startet som et enkeltpersonforetak ble jo etter hvert et AS da i 2014, og han vokser det egentlig da din far ut av gårdstunet, går det noe å si det sånn?
2: Ja, det er noe tilkjøpt eiendom det her som Møretyri ligger på, så det Så det å opprette et AS, det noe bare fornuftig uansett.
1: Og så gikk det bort fra å produsere tyrin selv, for det ikke bare gjort i en anvending?
2: Nei, da, det en komplisert eller tidkrevende prosess. Den skal klive rota i småbiter av flest, så det med ved etter rot og kvist og slik ikke noe særlig enkelt å klive. Så det var noe brukt dynamitt blant annet for å sprenge i biter.
1: Og så stables den opp da, og så ja, tildekkes den, hvis jeg forstått det riktig?
2: Det ble lagt i, eller det ble laget en elektrisk stor ovn da, så tok en god kubikk med slik rot og slå opp i en korg, så ble den varmt opp til ja, ganske mange hundre grader, og da kommer hun siga en tur da, kjære til flisa da. Og tappa ut i botten.
1: De solgte rett og slett for mye til å kunne fortsette med det?
2: Ja, etter hvert så ble det jo omsetning i produksjonen for stor til å drive med ta selv da. Så det finnes det store anlegg i verden som vi gjør, så vi importerer kjære og ellers linolje og alt det andre og er jo importert fra andre produsenter.
1: Men oppskriften er deres da?
2: Oppskriften er vår, så det finnes det ikke makkene. Og hoved, hva skal jeg si, fokuset, det er at oljen inneholder nok olje, skal jeg si. De er jo klart med tynne til en viss grad, forskjellige, alt etter hva de skal brukes til, men det er viktig at det er nok tørrstoffinnhold i oljen, sånn at den varer lenge.
1: Ok, nå har du muligheten. Hvem skal bruke de produktene? Hva er det som er så bra med?
2: Ja, vi har noen produkter, ganske mye forskjellige da, men dem som stekker seg ut da, det er nå først og fremst terrasseolje. For det er klart de fleste som har en eiendom har et eller annet slags terrasse eller et eller annet sånn utvendig, og da blir det automatisk stort behov. Så det er private egentlig i størst grad som bruker den. Og så har vi tømmerolje som er produkt for laftabygg, for det er også et spesialområde, skulle dette si, som du ikke kan bruke hva som helst på. Det har det vært gjort ganske mye i de siste 20 årene. Det har vært brukt mye feil produkt, og det kjører mye råteskade på tømmer. Så det også er der stekker seg ut den, og det er like mye private som bedriftskunder kanskje, altså ja, de som utbygger da, som blir nye utbygger da.
1: Det er rett og slett å ta vare på treet som vi har brukt og sett opp på det huset og hytta og rundt oss.
2: Ja, det er ganske miljøvennlig å unngå at råtene opp og at den blir nødt til å bytte ut treverket, så det oppnår den med naturprodukter. Og så har vi linoljemaling, som er også et produkt som stekker seg ut, for det er kjempebehov på alt av bygninger som er målet med linoljemaling. Gjerne før 1950 så var de det stort sett, og dem må de fortsette å måle med linoljemaling.
1: Ja, for hvis du begynner med noen nyere mix, så ødelegger du rett og slett hele pusteegenskapet etter
2: det. Ja, det skjer kjører mye resultat, og hvis den skjer måling så flasser det, og kjører det betydelig rundt omkring på en fasade, så er det mest garantert at det er linoljemaling i punst, og så er det moderne måling oppå igjen. Og det går ikke bra vanligvis da.
1: Så da holder det seg til linolje hvis du først har

0: i lufta tar på det også.
1: Det är alltså terrassa de och flexibel den mätta upp att när den syns att den börjar bli lite blass I färg och det kan ju vara en 3-4 års intervall på det.
0: Och så är det ju väldigt fint att du släpper och skrapa av, hvis du passar på att göra det jämnt.
1: Ja, för helt enkel vask bara för att gärna ren igen så det är ingenting som flassar av och varför skulle den laga produkt som flassar då igen?
0: Nej då, jag har varit någon hus I Kristiansund I min ungdom någon sommar och vi fant på mycket rart eller fant mycket rart där och men det var faktiskt linoleumalningen som var riktigst å bruke. Det var ikke alle husere som skjønt, men sånn har det enda blitt. Men altså, Møretid er jo startet som enkeltpersonsforetak. Nå det en 7-8-9 ansatte da. Starta. Hvordan har de solgt varene?
1: Ja, det var noe, helt fra starten så var det jo postordre på en måte vi distribuerte direkte til kunder via posten. Så de ringte og sendte med mail om og bestilt. Etter hvert så når vi fikk nettbutikk og gjorde det litt mer synlig på nett så øka jo salget naturligvis.
0: Vi tar bare en ting I gangen. Altså, først så hadde salget fra gården og ut I landet og så vokste vel kanskje ut av produksjonslokalene også?
1: Ja, vi har nå haft et mellomledd før vi bygde inn Nyhallen her. Da, her er jo det opprinnelige produksjonsbygget. Både kontor og utsalg og produksjon.
0: Som sånn cirka 100 kvadrat. Og så fant de ut at her trengs det. Og...
1: Ja, vi ble, altså, produksjonen ble flyttet ned på Liabøen. Da, så jeg, vi legde en hall der. Da. Det var før jeg begynte, men da I alle fall, vi drev noe der fortsatt etter jeg begynte om det. Da.
0: Men du kom jo inn I 2017-18.
1: Ja.
0: Og da ville du ha noe nytt og stort da?
1: Ja, vi noe flere om det, men vi så nå at det var mye logistikk hvert mulig å kjøre varer opp og ned mulig å bygge her da, så det å få samlet alt inn I en hall, det noe voldsomt besparende da.
0: Ja, for da det liksom produksjonshallen I en ene, og så har de butikken I andre ene, og så har de kanskje kontorene inn I her også?
1: Ja, det produksjon I inning, og så det pakking og plukkelager I Meta, og så har vi butikk og kontor I inningen, ja.
0: Og dere som så nære at de kan kjøre hit, de kan komme hit og handle når som, ikke når som helst, men når butikken åpner I hvert fall?
1: Ja, absolutt. Så her har vi oppstrøksprøver som viser fargene på forskjellige underlag og toalprodukter, da, så vi har ganske mye bortimot 10% I omsetningen som går ut gjennom det her sånn med kundas jaminium, ja. Så det ganske bra.
0: Ja, og når du sier 10% så må vi jo også vite hva totalen og det har jo vært et fantastisk 2025 det tipset du med.
1: Ja, det ble det vi har nå gjennom flere år markedsført litt sånn strategisk på å bruke Google for det å kjøre synlig og enkelt å spore kostnader mot hva han får igjen. Og samtidig så har vi benyttet oss til litt influensere på Instagram som kjører flink til å lage gode videoer og synlige produkter der. Og ja, alt I alt så har han det truffet, så det øket litt kraftig I fjor, ja.
0: Hvor mye ble det på? Omsetningen?
1: Omsetningen landet på vel 39 millioner.
0: 40 millioner? Ja,
1: 40.
0: Og når det skjer historikken her, så de begynte vel med nettbutikken rundt 2020 ja. Koronatida. Da hadde de 2019 8,6 millioner. Og siden har det bare egentlig gått rett opp.
1: En del heksa opp, ja. Uten at vi har fått så mange flere. Ja, vi har 2-3 ekstra ansatte, men vi har vært mer effektive. All prosessen blir jo effektivisert hele tiden. Særlig på vinteren når vi har litt å gjøre, så ser vi jo hvor flaskehasjene er, så vi utvider med litt og ordner oss til, så vi forberedt på en ny sesong.
0: Altså, de har nattbutikk, og så har de en vanlig butikk, men de har også forhandlere som
1: ja,
0: selv?
1: Ja, det jo vært flere og flere forhandlere, for det ikke noe vi har gått ut og ettersport sånn spesielt, men folk rundt omkring og spør etter produkter våre overalt I alle malingsforretninger, og da blir det slik at de selv til slutt spør oss om de kan få selv produkter våre. Og det noe, klart, egentlig ganske greit.
0: Ja, så de har skapt etterspørselen hos privatkunden først, og så har de gått og masse på butikken.
1: Ja, det faktisk det.
0: Du kan jo, hvor får vi taket på Nordmøre da?
1: Kristiansund, byggtorget på Kristiansund, I Kristiansund, det jo egentlig den største forhandleren vi har. De har kjempe omsetning til produkter vår. Det jo kanskje fordi vi godt kjent på Nordmøre også. Så vi på Tusna, Hannasvik snekkerverksted der, og så vi på Aure Trelast, forhandler.

0: Surnadalen, det big fag happy home, nei, det var happy home. Så det noen andre rundt da, Jan.
1: Så da vet du nå hvor du eventuelt skal stikke henne, og de har jo da skjønt hvordan de skal få kunden til å bli interessert I produktet, og ikke minst lære om produktet, for det mye informasjon du kan få også på nettsiden dere.
0: Det litt fokus vi har vi fremover nå da, så vi ganske fornøyde med omsetningen av det trykket vi har nå, det alle søskene har jobbet her, og vi lever noe av det, og det trenger ikke så mye mer egentlig, men vi skal være litt bedre på å legge ut mer om bruk og tips og triks, og gi informasjon til kunden. Det sparer oss nå selv mye telefoner og e-post da.
1: Ja, det noe med å lære opp kunden.
0: Ja, det siste en AI-chatbot, så vi har lagt inn på hjemmesiden og nettbutikken. Vi har svaret forferdelig godt, faktisk, basert på informasjon som vi har lagt ut det.
1: Uansett så ikke AI roboten din stengt å kjøre malinger eller tyre inn på veggen ennå. Det må man gjøre selv altså. Det også tyreprodukter som et bein, og så det linoljeprodukter som møretyre på glomsmyra. Takk til deg, Ellen Henden, og så lykke til videre.
0: Takk for det.
2: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre. KSU.

0: Bypakke Kristiansund i rute. De har hatt møte i styringsgruppa. De har vedtatt at de skal ordne noen parkeringsplasser i tilknytning til Atlanten, Folkeparken og Røslingveien. Det et prosjekt som skal knyttes sammen med rundkjøringen og kollektivfeltet som skal være første prosjekt ut i Vilhelm Dahlsvei. Og når det prosjektet kommer i gang, det kan være tidligst 19. august, kan de fortelle. Tilbudsfristen på det å levere inn anbud er 10. juni, det er ganske snart, og da kan kontrakt signeres rundt månedsskiftet juni-juli, og tidligste anleggsstart er eventuelt 19. august. Og forhåpentligvis så blir man ferdig på et år. Det har også vært oppstart av bompengeinnkrevinga, og så langt kan man fortelle at det er litt mer trafikk inn mot kundesenterene, det vil si e-post og sånn, men ellers så har det tekniske fungert ved bomstasjonen. Og tidligere uka fikk vi også høre at trafikken har gått ned 20% og er det som er planlagt for hele bypakken. Og tertialrapporten viser at prosjektet er i rute når det gjelder det økonomiske. KSU
1: 24-7. Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
0: Vi nærmer oss slutten på den timen her. Jeg skal bare minne deg om Radio Bingo i kveld klokken 20. Husk at butikkene stenger klokken 19. Bunnprisfitura stengt, så ikke dra dit. Dra heller til Bunnpris Marokko hvis du unna føringen, eller Bunnpris Rensvik hvis du utenfor på Frey, eller Bunnpris Stortua hvis du utenfor på Kristiansundssida da, eller sentrumssida, men der det også mange andre alternativ for å handle litt radiobingo-bonga. Rekker du ikke butikksalget klokka 19, så er det da mulig å handle på internettet og skrive det ut, så kan du handle frem til vi starter spillet klokken 20 på en tirsdag. Ansvarlig redaktør Charles Williamson takker for seg, og du kan også høre meg igjen klokken 15 i ettermiddag. God tirsdag, så lenge. KSU 24.

Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsæg Høvik er valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon er at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen sist uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Om kvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: life!
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsegg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Det campus.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: I knew you'd be surprised.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsæg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Om kvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra

0: Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet er løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026, det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen er satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

0: opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
1: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24/7 når du i Vips.

0: Hjørne, bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsæg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil- og sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høiby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Radiobingo. Prøv Radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsæg Høvik valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen siste uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Om kvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har din bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
4: Det campus.
5: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Deilig ettermiddag her på Nordmøre, og velkommen til en ettermiddagssending her på din lokale radio KSU 24/7. Sånn rundt 21-22 grader på hele Nordmøre nå, mens vi venter på egentlig at det skal bli værskifte. Det er både vind og regn i vente for ettermiddagen. Grei flytt i trafikken. Vi må få litt varm sjokolade. Hot chocolate med You Sexy Thing.

Tirsdag, vi gått inn I klippfiskdagen. Jeg har tatt en runde på kaja I Kristiansund og fått prat med Britt Danslo, som midt I sitt Åramsalts arrangement. Og nå på onsdag så skjer det noe I byen også. Vi skal så høre at bypakka I rute, og så må vi høre en gjeng som driver på Glomsmyra, Halsa I gamle dager, heim I dag, og ikke langt unna Liabøen på Halsa. Vi snakker om Møretyri, som har rett og slett femdoblet resultatet siden 2019. Det står det respekt av, hører fra dem, og så må vi få litt musikk som svinger litt da. Vet ikke om Keane gjør det, men I hvert fall så den låta som kommer nå, Somewhere Only We Know.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Juni er så vidt I gang, og nå har vi hatt fantastisk flott vær, og vi nå midt inne I det som heter klippfiskdagen, og det da dugnadsgruppa Ramsal som står bak det her. Klippfiskdagen fra 8. til 11. juni, og nå midt inne her så har jeg grepet tak I Britt Danslo, som leder I Ramsal, og ja, nå det hender og føtter overalt, eller har de kontroll med arrangementet?
1: Jo, vi har kontroll på alt det som vi kan ha kontroll over, sånn at vi godt I gang, ja, men det veldig mye som skjer for tiden. Veldig, veldig mye.
0: Ja, nå har det jo startet på mandagen, og så har de hatt et program nå på tirsdag, og så får de, kanskje fortelle hva de har gjort til nå.
1: Så langt så har vi hatt med to ungdomsskoler, 9. trinnene, på kulturvandringer og bedriftsbesøk, og så har vi en vandring til som skal være på torsdagen. I morgen har vi de samme elevene, altså 300 til sammen, som skal være med på årets kuleste konferanse I Kulturfabrikken.
0: Ja, det onsdagen.
1: Onsdagen det konferanse I Kulturfabrikken, ja. Da det 300 ungdommer, ungdomsskoleelever, 9. trinn det også, som skal få en dag med informasjon fra 7 ulike havbruksnæringer som skal komme og presentere seg. Gjør seg litt attraktiv, og I håp om at elevene ønsker å gå den veien og få seg jobb der en dag.
0: Nå heter det vel havbruksnæringen, men klippfisknæringen har alltid vært stor I Kristiansund. Selv om det ikke noen produsenter I byen lenger, så det jo godt et sted her på Nordmøre. Klippfisken, hvorfor gjør dere det her, Britt D'Angelo?
1: Årsaken at vi ønsker å hedre kulturen I Kristiansund. Vi bygd opp av klippfisken, det den som har skapt byen og gjort den rik I sin tid. Og det fundamentet for det som vi har I dag, og havet, vi bor på havet, I havet og ved havet. Og havbruksnæringen vil alltid være kjempeviktig for oss som bor her. Så klippfisken, selv om vi ikke har produksjon lenger I byen, så klippfisknæringen allikevel viktig. Og vi ønsker at Kristiansund skal bli landets klippfiskby igjen. Vi har ikke gitt opp det.
0: Ja, nå har det jo vært ungdommen som har fått en smak på hva klippfisknæringen eller havbruksnæringen er. Men onsdagen, da det mulig for byens befolkning å få ja, kanskje en smakebit.
1: Onsdags ettermiddag, da har vi et stort opplegg ned på pieren og hele kaja. Vi har fått stengt av gata bort til storsenteret, og vi har med oss kommunens 6.-klassinger, bortimot 200 I tallet. De skal lage sine egne klippfiskretter, de har funnet dem opp selv, de har fått masse klippfisk fra Follan på Averøy og Strømsholm på Tusen, så de har sponset dem. Vi ordner egne boder til dem som skal ha ned på piren her, og de skal få markedsføre og selge rettene sine. I tillegg så stiller de også opp med veldig mye underholdning. Så har vi også operasang nede på her, og vi har dans, og vi har konkurranser, så det skal foregå mellom klokka 14 og 18. Vi håper at været holder seg som I dag. Det ser litt sånn små usikkert ut, men som ofte så pleier det å ordne seg.
0: Det jo godt vær og gode jakker har vi, Kristiansund.
1: Vi tåler det meste, så det går sikkert bra. Og så får jeg bare si at jeg ønsker at folk støtter opp om ungene, kommer og kjøper det de har. De har virkelig jobbet masse for det.
0: Bacalao I forskjellige versjoner, klippfisk I mange smaker, tipper jeg at det blir, så det bare å komme ned om og få oppleve den her biten av byen som syder litt I sånn klippfisk stemning igjen. Hvor mye klippfisk spiser du da, Britt?
1: Jeg spiser mye klippfisk, det gjør jeg I alle varianter, ja. Jeg liker det veldig godt. I dag var vi en tur på klippfiskbrygga med en gjeng ungdommer. De greien på nesa, de kom inn der, men jeg synes det fantastisk deilig lukt da.
0: Vi bryr oss ikke om det. Klippfisk for alle pengene. Og så det jo en stor dag på torsdagskveld nå.
1: Ja, torsdagskveld så har vi hederspriskonsert, som vi I år første gangen vi har startet med det. Og det Kjetil Bjerkestrand som da får den prisen, så det Ramsaltprisen. Og vi ønsker å hylle og hedre en musiker som gjennom sin kunst har gjort Kristiansund kjent, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi tenker at det å starte med Kjetil, det det absolutt riktigste valget vi kunne ha gjort. Han har betydd veldig mye for mange, og han også en type som ønsker å bidra lokalt til de unge talentene. onsdagen under konferensen, bare for å si det også, da gir vi også ut to stipend. Det til en ung musiker og en ung danserinne. Sånn at det en hyllest til de som i startgropa, litt klapp på skuldra for dem, litt motivasjon, og så har vi han som da har mange, mange år, har utviklet seg, han vil da overrekt prisen til det unge talentet.
0: Ja, Kjetil Bjerkestrand altså, du har kanskje hørt på musikklikeren, der har vi intervjuet Kjetil Bjerkestrand, og det mulig at jeg kanskje setter den på igjen før konserten nå på torsdag. Men det altså klippvisdager som foregår akkurat nå, og her på Rådhuskaja så har Britte Angelo instruert ungdomsskoleelevene til neste dags begivenheter, så det bare for deg å ta turen. Og klippvisdagene i Kristiansund 8. til 11. juni.

Bypakke Kristiansund i rute i styringsgruppa. De har vedtatt at de skal ordne noen parkeringsplasser i tilknytning til Atlanten, Folkeparken og Røslingveien. Det et prosjekt som skal knyttes sammen med rundkjøringen og kollektivfeltet som skal være første prosjekt ut i Wilhelm Dahlsvei. Og når det prosjektet kommer i gang, det kan være tidligst 19. august, kan de fortelle. Tilbudsfristen på det å levere inn anbud er 10. juni, det er ganske snart, og da kan kontrakt signeres rundt månedsskiftet juni-juli, og tidligst anleggsstart er eventuelt 19. august. Og forhåpentligvis så blir man ferdig på et år. Det har også vært oppstart av bompengeinnkrevinga, og så langt kan man fortelle at det er litt mer trafikk inn mot kundesenterene, det vil si e-post og sånn, men ellers så har det tekniske fungert ved bomstasjonen. Og tidligere uka fikk vi også høre at trafikken har gått ned 20% og er det som er planlagt for hele bypakken. Og tertialrapporten viser at prosjektet er i rute når det gjelder det økonomiske.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Det er bare å slenge seg med i radiobingoen, og kanskje vinner du en av våre jackpotter. Husk at butikksalget stenger klokka 19, men har du tilgang på en printer eller et nettbrett, så kan du også kjøpe radiobingobonger på nett, frem til bingoen starter klokka 8.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20, og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Før så var det Halsa kommune, og det er blitt Heim kommune. Men for dere som godt kjent på Nordmøre, så snakker vi om et par, tre, fire, 500 meter fra Liabø. Og der finner vi Møretyri. Og som navnet sier, så er det et sted hvor du kan få tyriprodukter. Kjære, som vi sier, eller som Ellen Henden, som med meg, sier. Hva sier du?
2: Kjære, ja.
1: Ellen Henden jo da daglig leder i Møretyri, som altså ligger her nå da på Gamle Harsa, eller i dag Heim kommune. Og Møretyri, ja, hva er det?
2: Ja, vi produserer egenutviklet kjære- og linoljeprodukter som til forskjellige formål, da, altså alt til treverk og både ut og inn. Så det vi driver med, det selger vi og sier ut til kunder i hele landet.
1: Ok, så det er å lage produkter, men Møretyri har holdt på en stund. Hva var egentlig utgangspunktet?
2: Ja, det var noe far min der videre, så startet opp det her med å konseptet da var, eller ideen, å utvikle utvinnekjøret fra Tyrirota, som var dørska opp fra gardsbruket, så ble det grovet opp mye rot da, Tyrirot.
1: Kjernetrærne, bare for å ta helt bokstavlig, så når du kutter ned et fyrutre da, ja. Så får du rot.
2: Ja, det ligger til rot der, ja. Men tar helst røtter, så har et tre som har sjøldeva.
1: Ja.
2: For dem, når de gjør det, så går alle impregneringsstoffer i treet går ned i rota, og så der var jo treet oppå, men rota som ligger da bevart i myra, den har alt det godstoffet i seg. Så når den blir grovet opp da, i forbindelse med nydørsking og slik ting, så kan den deles opp i biter og varmes for å få ut den, så da blir kjære.
1: Og kjæreprodukter har vi jo hatt i Norge. Det er vanskelig å si når vi begynte med det.
2: Over 1000 år i hvert fall.
1: Ja, det er i hvert fall det som kan dokumenteres, men altså det å utvinne rett og slett et produkt som da kan ta vare på treet.
2: Ja, det er treets egne impregneringsstoff, og det er klart at det sier seg selv at det fungerer bra for etterbehandling til treviske også.
1: Det var din far da, Vidar Henden, som startet det her i 1998, og det begynte jo da med rett og slett laget tyri av røtteren.
2: Ja, det var det, og så var det det å blande ut denne med linolje og terpentin i hovedsak for å lage spesialtilpasset produkt for blant annet båt og terrasse og tømmer, og, for de har jo litt forskjellig sammensetning. For ren kjære i seg selv, det er jo bra til sett bruk, men det blir enda bedre hvis den, i alle fall med linolje, for å få det til å trekke bedre inn i treet.
1: Og så blir det litt tynnere sånn at det trekker inn i porene i treet.
2: Ja, og så har linolje en kjøle litt inn molekylstørrelse, så den er unik på inntrengning og krypeegenskapene, så det, og det impregnerer kjølet godt.
1: Ja, fordi de begynte med tyre, og så kom linolje inn litt senere da, som et viktig element.
2: Ja, det var noe ganske men i starten der, tenker jeg, at tok inn det, så det var det som var hensikten å lage blandingsprodukter som var spesielt tilpasset forskjellige bruksområder. Med, i tillegg så var det noe fargepigmentert også, da, for å kunne gi varige utseende også.
1: Det her begynte jo da som et, det man kaller i dag for et enkelt personforetak, som ditt far startet. Men du er da neste generasjon Henden. Det har etter hvert blitt skikkelig familiebedrift.
2: Ja, vi er involvert alle søskene her, så vi er fem søsken som er og driver bursdag, og vi jobber her alle sammen. Det var jo litt ansikten når vi begynte etter hvert, eller vi så noe klart et potensial for å øke litt. Var ikke noe, eller det var stort. Så vi hadde øket sagt, men sikkert og etter hvert har hun vært det plass for alle, da, kan du si, til nødvendighet vi trøter alle sammen.
1: Ja, altså fem søskene som jobber, og så er det kanskje et par andre ansatte i tillegg, ikke?
2: Ja, det er en fire til nå, i hvert fall i sommer da, vi er litt ekstra sånn sommerarbeider her på. For da det skjer.
1: Sesongen er rett og slett nå den på våren?
2: Nå, ja, fra april og utover. Det skjer så trykker på en knapp.
1: Butikken som startet som et enkeltpersonforetak ble jo etter hvert et AS da i 2014, og han vokste vel egentlig da din far ut av gårdstunet, går det an å si det sånn?
2: Ja, det er noe tilkjøpt eiendom ta her som Møretyri ligger på, så det Så det å opprette et AS, det noe bare fornuftig uansett.
1: Og så gikk det borti for å produsere tyrin selv, for det ikke bare gjort en anvending.
2: Nei, det en komplisert eller tidkrevende prosess. Den skal klive rota i småbiter, og flest så det med ved, etter rot og kvist og slik, ikke noe særlig enkel å klive. Så det var noe brukt dynamitt blant annet for å sprenge i biter.
1: Og så stables den opp. Da, og så ja, tildekkes den, hvis jeg har forstått det riktig.
2: Det ble lagt i, eller det ble laget en elektrisk stor ovn, da, så tok en god kubikk med slik rot, så lå opp i en korg, så ble den varmt opp til ja, ganske mange hundre grader, og da kommer hun siga en tur, da, kjære og tur flisa, da. Og tappet ut i botten.
1: De solgte rett og slett for mye til å kunne fortsette med det?
2: Ja, etter hvert så ble det jo omsetning i produksjonen for stor til å drive med ta selv da. Så det finnes det store anlegg i verden som vi gjør, så vi importerer kjære og ellers linolje og alt det andre og er jo importert fra andre produsenter.
1: Men oppskriftene er deres da?
2: Oppskriftene er våre, så det finnes det ikke makkene. Og hoved, hva skal jeg si, fokuset, det er at oljen inneholder nok olje, skal jeg si. De er jo klart, de er tynne til en viss grad, det er forskjellige, alt dette kan skal brukes til, men det er viktig at det er nok tørrstoffinnhold i oljen som den varer lenge.
1: Ok, nå har du muligheten. Hvem skal bruke de produktene? Hva er det som er så bra med?
2: Ja, vi har noen produkter ganske mye forskjellige. Da. Men dem som stekker seg ut, da, det er nå først og fremst terrasseolje. For det er klart de fleste som har en eiendom har et eller annet slags terrasse eller et eller annet sånn utvendig, og da blir det automatisk stort behov. Så det er private, egentlig i størst grad som bruker den. Og så har vi tømmerolje, som er produkt for laftabygg, for det er også et spesialområde, skulle jeg til å si, som du ikke kan bruke hva som helst på. Det har det vært gjort ganske mye i de siste 20 årene. Det har vært brukt mye feil produkt, og det kjøler mye råteskade på tømmer. Så det også er der stekker seg ut den, og det er like mye private som bedriftskunder, kanskje, altså ja, de som utbygger da, som blir nye utbygger da.
1: Det er rett og slett å ta vare på treet som vi har brukt og sette opp på det huset og hytta og rundt oss.
2: Ja, det er ganske miljøvennlig å unngå at råtene opp og at den blir nødt til å bytte ut treverket, så det oppnår den med naturprodukter. Og så har vi linoljemaling, som er også et produkt som stekker ut, for det er et kjempebehov på alt av bygninger som er målet med linoljemaling. Gjerne før 1950 så var det stort sett, og dem må den fortsette å måle med linoljemaling.
1: Ja, for hvis du begynner med noen nyere mix, så ødelegger du rett og slett hele pusteegenskapet etter
2: det. Ja, det skjer ikke mye resultat, og hvis den skjer måling, så flasser det, og kjører det betydelig rundt omkring på en fasade, så er det mest garantert at det er linoljemaling i punst, og så er det moderne måling oppå igjen. Og det går ikke bra vanligvis da.
1: Så da holdes det til linolje hvis du først har linolje på veggen?
2: Ja, og det kan høres ut som at den skal bli skremt av det, men det må den absolutt ikke bli, fordi at det er linolje som bevarer treet, så det er bare en positiv ting.
1: Det eneste spørsmålet er liksom, hvor ofte må jeg egentlig smøre på det her da?
2: Ja, det skulle han gjerne haft et enkelt svar på, men det må han vurdere alt etter sånn, for det kan du si på vegg, så er det jo fire forskjellige vegger med fire forskjellige slitasjeforhold. Så sørveggene, de vil jo få dobbelt så ofte likeholdsintervall som de andre. Så, ja.
1: Det er sola som rett og slett har?
2: Det er sola som er verst, og været ellers så klart.
1: Sørvesten med litt regn og litt salt i lufta tar på det også?
2: Nei, altså terrassa, de er også fleksibel. De metter opp at når den synes at den begynner å bli litt blass i farge, og det kan jo være en 3-4 års intervall på det.
1: Og så er det jo veldig fint at du slipper å skrape av hvis du passer på å gjøre det jevnt.
2: Ja, helt enkel vask bare for å gjøre det ren igjen, så det er ingenting som flasser av, og hva for skulle den lage produkt som flasser til igjen?
1: Neida, jeg har malt noen hus i Kristiansund i min ungdom noen sommer, og vi fant på mye rart, eller fant mye rart der også, men det var faktisk linoleumalingen som var riktigst å bruke, og det var ikke alle husere som skjønt, men
2: neida.
1: Sånn har det enda blitt, men altså, Møretid jo startet som enkeltpersonsforetak, nå er det en 7-8-9 ansatte da. Startet, hvordan har de solgt varene?
2: Ja, det var noe, helt fra starten så var det noe postordre på en måte vi distribuerte direkte til kunder via posten, så de ringte og sendte med mail om og bestilt. Etter hvert så når vi fikk nettbutikk og gjorde det litt mer synlig på nett, så øka jo salget naturligvis.
1: Vi tar bare en ting en gang. Altså, først så hadde vi salget fra gården og ut i landet, og så vokste det vel kanskje ut av produksjonslokalene også?
2: Ja, vi har nå haft et mellomledd før vi bygde inn Nyhallen her. Da, her er jo det opprinnelige produksjonsbygget på både kontor og utsalg og produksjon.
1: Som sånn cirka 100 kvadrat. Og så fant de ut at her trengs det. Og...
2: Ja, vi ble, altså, produksjonen ble flyttet ned på Liabøen, da, så vi legde en hall der. Da. Det var før jeg begynte, men da, i alle fall, vi drev noe der fortsatt etter jeg begynte det da.
1: Men du kom jo inn i 2017-18, ja. Og da ville du ha noe nytt og stort da?
2: Ja, vi noe flere om det, men vi så nå at... Det var mye logistikk, vart mulig å kjøre varer opp og ned mellom bygget her, da. Så det å få samlet alt inn i en hall, det noe voldsomt besparende. Ja,
1: for da har du liksom produksjonshallen i en ene, og så har du butikken i andre ene, og så har du kanskje kontorene inne her også?
2: Ja, det er produksjon i inning, og så er det pakking og plukkelager i Meta, og så har vi butikk og kontor i inning, ja.
1: Og dere som er så nære at de kan kjøre hit, de kan komme hit og handle ikke når som helst, men når butikken er åpen i hvert fall.
2: Ja, det er absolutt. Så her har vi oppstrøksprøver som viser fargen på forskjellige underlag og totalprodukter. Så vi har ganske mye, bortimot 10% i omsetningen, som går ut nå der her sånn med kunders aluminium, ja. Så det er ganske bra.
1: Ja, når du sier 10%, så må vi jo også vite hva totalen er. Og det har jo vært et fantastisk 2025, det tipset du med.
2: Ja, det ble det. Vi har nå gjennom flere år markedsført litt sånn strategisk på å bruke Google for det å kjøre synlig og enkelt å spore kostnader mot hva den får igjen. Og samtidig så har vi benyttet oss til litt influensere på Instagram, så kjører flink til å lage gode videoer og synlige produkter der, og ja, alt i alt så har nå det truffet, så det øket litt kraftig i fjor, ja.
1: Hvor mye ble det på? Omsetningen?
2: Omsetningen landet på vel 39.

0: ja,
1: selv?
0: Det er jo blitt flere og flere forhandlere, for det er ikke noe vi har gått ut og ettersport sånn spesielt, men folk er rundt omkring og spør etter produktene våre overalt I alle malingsforretninger, og da blir det slik at de selv til slutt spør oss om de kan få selv produktene våre. Og det er jo klart egentlig ganske greit.
1: Ja, så de har skapt etterspørselen hos privatkunden først, og så har de gått og masset på butikken.
0: Ja, det faktisk det.
1: Du kan jo, hvor får vi taket på Nordmøre da?
0: Kan du si Kristiansund, byggtorget på Kristiansund. I Kristiansund, det er jo egentlig den største forhandleren vi har. De har kjempeomsetning til produktene våre. Det er jo kanskje fordi vi godt kjent på Nordmøre også. Så vi på Tusna, Hannasvik snekkerverksted der, og så vi på Aure Trelast fra der. Surnadalen, det byggfag, Happy Homes. Så det noen her rundt også, ja.
1: Så da vet du nå hvor du eventuelt skal stikke hen, og de har jo da skjønt hvordan de skal få kunden til å bli interessert I produktet, og ikke minst lære om produktet, for det mye informasjon du kan få også på nettsiden ja. Dere.
0: Det litt fokus vi har fremover nå, da, så vi ganske fornøyd med omsetningen og det trøkket vi har nå. Det alle søskene har jobbet her, og vi lever nå til det, og det trenger ikke så mye mer egentlig. Men vi skal være litt bedre på å legge ut mer om bruk og tips og triks og gi informasjon til kunden. Det sparer oss nå selv mye telefoner og e-poster.
1: Ja, det noe med å lære opp kunden.
0: Ja, det siste en AI-chatbot som vi har lært inn på hjemmesiden og nettbutikken. Vi har svaret forferdelig godt, faktisk, basert på informasjon som vi har lagt ut det.
1: Uansett så ikke AI roboten din snakket å kjøre malingen eller tyren på veggen din, og det må man gjøre selv altså. Det altså tyreprodukter som et ben, og så det linoljeprodukter som møretyr på Glomsmyra. Takk til deg, Ellen Henden, og så lykke til videre.
0: Takk for det.

Vi nærmer oss slutten på den timen her. Jeg skal bare minne deg om Radio Bingo I kveld klokken 20. Husk at butikkene stenger klokken 19. Bunnprisfituera stengt, så ikke dra dit. Dra heller til Bunnpris Marokko hvis du innenfor ringen, eller Bunnpris Rensvik hvis du utenfor på Frey, eller Bunnpris Stortua hvis du utenfor på Kristiansundsida da, eller sentrumsida, men der det også mange andre alternativ for å handle litt Radio Bingo bonga. Rekker du ikke butikksalget klokka 19, så det da mulig å handle på internettet og skrive det ut, så kan du handle frem til vi starter spillet klokken 20 på en tirsdag. Ansvarlig redaktør Charles Williamson takker for seg. God tirsdag! KSU 24.

0: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da, takk til Endre Lundgren for en nyhetsoppdatering. Klokka er snart 4:03. Det er tirsdag ettermiddag 9. juni. Mitt navn er Atle Bratseth. Takk til alle som er ferdige med den første timen. Vi skal nå starte med trafikk da. Vi venter nå på Bergen videre 18.00 og Oslo SAS 18.45, og begge flyene er meldt i rute akkurat nå. Fergene på Nordmøre i rute også, og det er heller ingen problemer for hurtigbåten nå tirsdag etter middag. Trafikken på veiene, det er litt forsinkelser inn i sentrum av byen da, men det er den vanlige jobbtrafikken da. Kjør forsiktig. Vi skal starte her med svenske Meja og hennes All About the Money. Husker du den?

Linda Dalsæg Høvik er valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon er at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

KBK fortsatte arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen sist uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK.

Statens vegvesen gjør nødvendig vedlikehold på Kanestrøm fergekai A. Vi skal bytte heisebjelke, sylindere og gitterriste, samt annet relatert vedlikehold. Arbeidene vil pågå fra 11. til 23. juni, og kaia må stenges i perioden. Rutetrafikken vil imidlertid stort sett avvikles i henhold til rutetabellen, ettersom fergetillegget Kanestrøm B er åpen. Det sier byggeleder Erik Andreas Tornes i Statens vegvesen. Det kan rykte nok hende at noen avganger på kvelden 15. juni, morgen og kvelden 16. juni og morgen 17. juni må kanselleres. Oppdatert rutetabell finner du på Fjord 1 sine hjemmesider. No.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Omkvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 20 og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil- og sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarslet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

De flotteste glampingplassene i Norge er dyr og forseggjorte overnattingssted med storslagen utsikt. Og nå kommer det glamping i Sunndal på Romfo. Det er søsteren Ingrid og Marie Romfo Meringdal som står bak. Den siste måneden har initiativtakerne fått to kjærkommende pengegaver til arbeidet med oppbyggingen av det nye overnattingstilbudet på Romfo. Det melder Aura Avis. Først kom det 5000 kroner fra Sunndal Næringshages attraktivitetsmiddel, og så 18000 kroner fra Sunndalsfondet. Pengene bidrar til å gi oss motivasjon og kjenne at det vi ønsker å realisere er ønsket, sier Ingrid Romfo Meringdal, en av de to initiativtakerne.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Om to uker åpner en ny butikk i gågata. I butikklokalet der Gullsmed Sager tidligere holdt til kommer kjøkkenutstyrsbutikken Traktøren, melder TK. Geir Arne Småvik skal drive butikken som franchise. Han skal selge kjøkkenutstyr i tillegg til skruer, småverktøy samt tilby tekniske jernvarehandeltjenester.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24.

Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Linda Dalsæg Høvik er valgt som ordførerkandidat for Kristiansund Høyre. Hun tar valget som ordførerkandidat med ydmykhet og stor motivasjon. Min visjon er at Kristiansund setter mennesket først, sier hun til TK. Hun vil fronte og gjøre det mer attraktivt å bo og investere i Kristiansund. KBK fortsetter arbeidet med planen om et større stadion i Kristiansund. Planen ble presentert på Nordmørskonferansen sist uke. Nå skriver klubben på sin hjemmeside at tegningene skal være ferdige over sommeren. Klubben vil blant annet sette opp en større tribune i to etasjer, flere garderober, kontor og et større treningsrom. Klubben har planer om å gå i dialog med kommunen, næringslivet i byen og andre som vil satse på KBK. Onsdag 10. juni, rundt klokka 12, gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er at hvis mobilen din er en gammel mobil og eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon vil nødvarselet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris. Første del av dagen sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser i indre strøk. Om kvelden sørvestlig liten kuling på kysten. Skya. Utover ettermiddagen og kvelden litt regn også på Nordmøre. Kristiansund og Sunndal 21 grader. Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndal 20. Og Smøla og Eide 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: You wanna make it.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høiby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord.

0: spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: men vi skal da være klare med kveldens bingo. Det altså tirsdag 9. juni. Mitt navn Atle Bratseth, eller som vanlig dine tall i kveld. Facebook-vinnere ble Eli Sunde, Stein Arne Eidem og Nina Holberg Rosvold, og alle tre har fått 160 kroner hver på Vips i kveld nå da. Så blir det en ny Facebook-konkurranse for neste ukes bingo-sending. Gratulerer til alle tre. Spilleregler som vanlig, 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgang i kveld er uke nummer 24, så skriv det på din bingo-bong. Som vanlig, 4 spill i kveld. Først radiobingoen, det er 3 spill, og så har vi til slutt en egen bong, superbingoen, med 1 spill da. Har du kjøpt den doble bingopakken, så har du alle 4 spillene der. Vi har 3 jackpotter i kveld. Sommerjackpot i alle spill da. Få en 3 rader på 3 sommerlykketall. Vinner du 10 000 kroner. Vi har 3 lykketall nå i kveld. Nummer 29, nummer 39 og nummer 50. Det er altså sommerlykketallene i kveld. Tillegg så har vi 2 andre jackpotter som kommer inn i spill 3 og 4. Vi snakker mer om dem etter hvert da. For helt nye spillere, en korrekt 2 rader i vår radiobingo er 2 eindradere inni samme talong. Du kan ikke ha eindraderne spredt på arket, de må være inni samme talong. Og en korrekt 3 rader er da 3 eindradere inni samme talong. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending, det sier seg jo selv. Og husk at du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det gjelder også deg som kjøper bonger på nett da. Kast aldri bingobongen din før du har fått riktig premie utbetalt. I kveld, med en gang du har fått en bingo, så ringer du nummeret som står på bongen. Her tar telefonen, og det første du skal si til meg er hvilket tall du har fått bingo på. Så kontrollerer vi det. Det er riktig, så har du vunnet en premie. Ok, ønsker deg lykke til i kveld. Vi starter på eindrader i spill nummer 1, og vi starter på 200 kroner. Ønsker deg lykke til. Første tall ut i kveld er nummer 6161. Tre, tallet er 3. 7, tallet er 7. 47, 47. 72, 72. 78, 78. 26, 26. 87, 87. 2, tallet er 2. 21, 21. 5, tallet er 5. 41, 41. 65 65. Elve, tallet 11. Tjuetre, 2 3. 83 83. 90 90. 74 74.
1: Bingo!
0: Meldes som bingo på tallet 90. Det betyr at 74 står over. Vi kontrollerer da 90.

Ja, det var en riktig bingo på tallet 90. Så vi sender 200 kroner til Toril Groven Elnesvågen. Gratulerer. Etter 90 så leste jeg da 74 som vi tar med inn i toraderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 74 er 86, 8, 6. Femtisju, fem, syv. Sytti, 7, 0. 76, 7, 6. 25, 2, 5. 71, 7, 1. 29, 2, 9. Det er et sommerlykketall. Etter 29 så er det 24, 2, 4. 80, 8, 0. 18, tallet 18. 67, 6, 7. 68, 6, 8. 31, 3, 1. 85, 8, 5. 82, 8, 2. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 44, 4, 4. 88, 8, 8. 27, 2, 7. 55, 5, 5. 17, tallet 17. 46, 4, 6. 75, 7, 5.

0: Bingo!
1: Japp, to råder med løs på tallet 46. Nummer 75 står over. Så nei!

0: Nei, de la på igjen. Vi skal ha to rader nå, så hvis du har to rader, så må du ringe på. Hvis ikke, så fortsetter vi. Kan gjøre det. To siste tallene har lest var nummer 25 og nummer 57. Vi fortsetter med to raderen. Etter 25 og 57 så kommer 76-76.
1: Bingo!
0: Melding om bingo to råder, foreløpig på tallet 76. Nummer 72 står over.

Vi har fått to stykk med korrekt bingo toråder i spill 2. Toril Groven, Elnesågen og Roger Bjerkelund, Kristiansund. Begge hadde bingo på 12.76 da, og det blir da 200 kroner på hver. Da skal vi gå over i treraderen. Spill om 1000 kroner. I tillegg så har vi igjen ett sommerlykketall. Ønsk deg lykke til. Neste tall etter 76 leste, og det var 72, og neste tall etter 72 er 28. Femti-to. Tretti-to. Seksti-syv. 51. Fyrtien. Tjuetre. 56. Femti-fem. 36. Fyrtifire. 79. Sekstiåtte. 22. Tyve. Åtte. 9. Tallet er 9. 14. Tallet er 14.

0: Bingo!
1: Ja da, en rader med løs på tallet 85. 35 står over. Vi kontrollerer 85. Okay, here's this one.

0: Korrekte bingo øynråder i spill 3. Monica Heilevang, Sarpsborg. 200 kroner for bingoen på tallet 85. Da skal vi over i to råder og spille om 400 kroner igjen. Etter 85, Celeste 35, som vi tar med videre. Neste tall etter 35 43, 43. Tallet 12. Syvåtte. Tallet 19. Åtte en. Tallet 4. Fire, fem. Fire, en. Syvtre. 15, tallet 15. 31, 31. 59, 59. 32, 32. 3, tallet 3. 25, 25. 61, 61. 57, 57. 66, 66. 80, 80. Unnskyld, det var altså 80, 80. 77, 77. 7, tallet 7. 51, 51. 83, 83. 48, 48. 76, 76. 2, tallet 2. 38 38. Nitti, ni null.
1: Bingo!
0: Det meldes som bingo på tallet 88. 90 står over. Vi kontrollerer nummer 88.

Vi har fått korrekt bingo to råder i spill nummer tre. Nå kan vi gratulere Knut Groven Elneshågen 400 kroner for bingo på 1288 to råder. Da har vi tre råderen igjen da. Vi har fortsatt igjen to lykketall. Ønsker deg lykke til. Etter 88 så leste jeg tallet 90 som vi tar med oss videre da. Etter 90 så kommer 34, 3, 4. Seks, tallet er seks. Åtte, syv. Førtiseks, fire, seks. Og 46 er det 50. oppleste tallet. Etter 46 så kommer 39, 3, 9. Det er da et sommerlykketall, så har du tre rader på 39, så vinner du nå 10 000 kroner. Etter 39 så kommer 65, 6, 5. Fjorten, tallet er 14. Ni, tallet er 9.

0: Bingo!
1: Så får vi telefon, og det meldes om bingo tre råder på tallet 10. Det betyr at nummer 17 står over. Vi kontrollerer da nummer 10.

Christy Berg og hos Eastern Wind. Vi har fått en korrekt bingo tre rader i spill nummer tre, og kan gratulere Martha Dybå, Kristiansund, 1500 kroner for tre raderen på tallet 10. Så da er vi ferdige med radiobingo-bongen med tre spill, og rett spill igjen, det er superbingoen. Og for deg som har kjøpt den doble bingopakken, de to, eller det siste arket der da, er da to superbingospill. Men vi må ha oss en liten pause nå, så jeg spiller en låt her på 4,5 minutt. Så er vi tilbake igjen etter Bee Gees og Staying Alive. Så mer radiobingo om 4,5 minutt. Velkommen igjen da.

0: Bingo.
1: Ja, det var BG's det med Staying Alive. Ok, før jeg går i gang med kveldens siste spill, skal jeg bare nevne en ting her da. Regnmåten har fått med at bunnpriset på Futura-senteret er nå lagt ned, så vi har ikke noe salgsted på Futura akkurat nå. Så i stedet for så kan du jo kjøpe bingobonga hos bunnpris Rensvik, bunnpris Marokko på Nordlandet, bunnpris Stortua, bunnpris Brunnsvika, bunnpris Kongens Plass, bunnpris Innlandet og hos Stoppebua i Kristiansund. Så jobber vi videre med å prøve å få et salgsted på Futura-senteret. Kjenner du noen som jobber der som kunne tenke seg selv bingobonga, så må du gjerne be dem ta kontakt med oss. Ok, da skal vi ha kveldens siste spill, Superbingoen. Her økes treraderen til 5000 kroner. I tillegg så har vi jo 5 lykketall da. Så jeg ønsker deg lykke til. Vi går i gang med enraderen og spiller om 200 kroner aller først. Første tall ut i kveldens siste spill er 63. 63. Åtte ni. Femti ni. Seksti fem. Trettito. Førtifem. Åtte. Trettiåtte. Trettitre. Førtiseks. 68. Sytti. 70. Femtitre. 76. 76. 51. 51. 75. 75. 23. 23. 17. Tallet er 17. 58. 58.
0: Bingo!
1: Følging om en råder på tallet 17. 58 står over.

korrekt bingo innråder i kveldens siste spill på tallet 17. Else Karin Rødahl, Elneshågen, 200 kroner for korrekt innråder. Etter 17 så leste jeg 58, som vi tar med inn i to raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall ut etter 58 er 15, tallet er 15. Tallet er 19. 2, tallet er 2. 28, 28. 67, 67. 82, 82. 4, tallet er 4. 78, 78. 30, 30. 87, 87. 83, 83. 3, tallet er 3. 88, 88. 71, 71. 40, 40. 60, 60. 18, tallet er 18. 90, 90. 9, tallet er 9. 54, 54.

0: Bingo!
1: Det vi leste om to råder på tallet 90, nummer 9 og nummer 54 står over. Vi kontrollerer 90.

0: Diana Ross og Upside Down. Du har jo fått korrekt bingo to råder i kveldens siste spill. Gerd Åse Svensson, Kristiansund, 400 kroner for to råderen på tallet 90. Etter 90 selges det to tall, det var nummer 9 og nummer 54, som vi tar med oss inn i tre råderen. Ønsker deg lykke til, har faktisk ikke lest noen av lykketallene enda, så det er igjen fem lykketall nå, så nå blir det spennende. Som sagt, lykke til. Etter 9 og 54 så kommer 57, 57. Og det er da årsjackpot-tallet som går videre til neste spill. Neste uke. Etter 26 så kommer 10, tallet 10. Eller nå var jeg litt kjapp da, men hvis du har tre rader på 26 nå, så vinner du 26 000 kroner. Så det er mulig. Etter 26 så leste altså 10. Etter 10 så kommer 7. Tallet 7. Tolv. Sekstito, seks to. Åttien er da det 50. oppleste tallet. Etter 81 så kommer 41. Sekstini. 11, tallet 11. 73. 5, tallet er 5.
1: Bingo!
0: Det meldes da om bingo tre råder på tallet 11. 73 og 5 står over. Vi skal kontrollere nummer 11.

Nei, det er ingen andre som ringer, så da kan vi på tampen her gratulere Inger Lise Midtsæter fra Aure med en korrekt bingo treråder. Og hun mangler tallet 11, Inger Lise, og det gir hun da 5000 kroner. Gratulerer, gratulerer. Så da er vi ferdige for i kveld, og det er nye muligheter neste tirsdag til samme tid. Men du som har vunnet, hvordan får du premien din? Du kan legge en korrekt utfylt bingobong inn i en konvolutt og ha korrekt porto på og sende det til adressa som står på bongen. Du kan levere bingobongen din hos Stappebua i Kristiansund hvis du har mulighet til det. Karin selger også bingobonga på Stappebua, så vet du det. Eller du kan sende inn via e-post da. Husk, du som har kjøpt bonge i butikk og har vunnet, øverst på alle arkene i din bingobong så er det et bongenummer. Det er det samme gjennom hele bongen, så jeg må se bongenummeret øverst på vinnerarket, og jeg må se bongenummeret øverst på forsida. Så del opp bongen din forsiktig, ikke rive av noe. Så deler du opp forsiktig, og så legger du vinnerarket ved siden av forsida. Fyll ut forsida korrekt, og ta ett bilde. Sørg for at det er et tydelig bilde av kvalitet, slik at det ser tallene på det bildet. Og sørg for å få med all informasjon på de to arkene i det ene bildet. Og når du har gjort det, så kan du sende det til bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Premia som er vunnet i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Tusen takk for at du spilte radiobingo i kveld. Vi er tilbake neste tirsdag klokka 20. Er du tidlig opp i morgen, så blir det lokale nyheter fra klokka 6:30. Vi høres igjen kanskje da. Uansett, ha en fortsatt fin sommerkveld. Ha det bra. Bingo!

0: Bingo.
1: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
2: Grønne Løkka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: KSU 24-7.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså på radio KSU 247 klokka 10.00.
2: Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.
3: Bunnpris for tura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua I Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
4: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
5: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
6: Les mer på bank.no. Sparebank.
7: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
8: KSU 247.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Hei, Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles verdt.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodord KSU247. Mellomrom Christina.
1: Bunnpris på Tura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.